ayu kita bangwa yang sarira ya ya teki lu kebut ya tegelara di gunung gesang ya tu sarira tu bagli